begin on my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbegin, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, ZD's av mat. Åh, greier den støven av.